Козирог. Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден.

Козирог. Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден.